0: آپ کی ذمہ داری,
1: یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو تین فیکٹرز تھے نا, ایک میں دکھی ہوں, دوسرا آپ کی غلطی ہے, آپ نے توڑا ہے, اور تیسرا اس کو ٹھیک کرنا واپس اور مجھے واپس خوش کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس تین فیکٹرز میں کیا ہوا, پہلا میں دکھی لیکن باقی دو آپ کی. اب کیا ہو گیا ہے, with awareness and knowledge, اب اگر فلاور واز ٹوٹا اور میں دکھی ہوئی تو وہ فرسٹ اسٹیج کہ میں دکھی, لیکن سیکنڈ اسٹیج ہے کہ یہ توڑا کس نے ہے,
0: میں نے
1: توڑا بھی میں نے ہے, اب یہ آپ نے نہیں توڑا ہے. دس از دا ڈفرنس. نو
0: اوکے, ناؤ دی ادر وے,
1: ناٹ دی ادر وے, ناؤ آئی ہیو دا نالج. پہلے کیا تھا,
0: گیان اگیان, ہاں
1: پہلے گیان نہیں تھا تو دکھی تھے, لیکن دکھ کے لیے ریسپونسبل کون تھا, کوئی اور نا, آپ کی وجہ سے میں دکھی, آپ کی وجہ سے
0: میری کنڈلی خراب ہے, مجھے مطلب میرے قسمت خراب ہے,
1: باتوں میں بھی نا
0: بھگوان کی غلطی ہے,
1: چھوٹی چیزوں میں بھی, ڈرائیور نہیں آیا میں ناراض, بچے نے کہنا نہیں مانا میں پریشان, بچے اپنی مرضی سے چلتے ہیں بات نہیں سنتے, میرے کنٹرول میں نہیں ہے میں پریشان, تو میرے دکھ کا کارن تو کوئی اور تھا نا ہمیشہ. تو فرسٹ فیکٹر تھا فلاور واز ٹوٹا میں دکھی, لیکن سیکنڈ فیکٹر ایزیئر تھا, دکھ کا کارن وہ. تھرڈ فیکٹر بھی بہت ایزی تھا, اس کو جوڑنا بھی کس نے ہے, انہوں نے. اب گیان ملا, سمجھ ملی, نالج ملی, ایکسپٹ کی, اچھی لگی کہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی, ایکسپٹ کر لی, اب اس کو کرنا چاہتے ہیں. اب اس نالج کے ساتھ اگر اسی سین کو پھر سے دیکھے تو فلاور واز ٹوٹا, دکھی ہوئے, تو پہلے دکھی ہوئے, لیکن سیکنڈ چیز جو تھی کہ یہ توڑا کس نے, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ توڑا میں نے, مطلب میری من کی استھتی کا ذمہ وار کون ہے,
0: میں.
1: اب تیسری چیز کہ اس کو ٹھیک کون کرے گا, اب وہ بھی میں. تینوں چیزوں کی ذمہ واری اب کس پر آ گئی, میرے پر. پہلے ایک دکھ میرا تھا, باقی دو چیزوں کی ریسپانسبلٹی باقیوں کی تھی.
0: بٹ یہ گیان ملنے کے بعد جب ذمہ واری مجھ پر آتی ہے تو مجھ پر ٹینشن اور آتی ہے, دکھ آتا ہے مجھے, اور اپنے اوپر ناراضگی بھی آتی ہے کہ بھائی سدھرے گا کب, ہیلنگ ہی نہیں ہو رہی ہے, اتنی میں محنت کرتا ہوں, صبح بھی اٹھتا ہوں, پھر وہی بات آ گئی.
1: ناؤ واٹ ول ہیپن, جو پہلے والا سیناریو تھا اس میں دکھ تھا لیکن اٹینشن نہیں رکھنا تھا, کچھ کرنا نہیں تھا اس بارے میں, بلیم کرنا تھا اور دوسروں کی ویٹ کرنی تھی کہ وہ ٹھیک کریں گے. لیکن یہ جو ایکویشن تھی اس کی ڈیسٹینی کیا ہوگی کہ ہم زیادہ تر دکھی, پریشان, اشانت رہیں گے, کیونکہ ریسپانسبلٹی کسی اور کی تھی, پاور کسی اور کی تھی, ویٹ کسی اور کی کرنی پڑے گی کہ وہ اس کو ٹھیک کرے. جب اب یہ چیز میرے پاس آ گئی پاور, تو اب فلاور واز اگر ٹوٹا تو دکھ ہوگا, لیکن کیا کس نے تھا, میں نے کیا تھا. جیسے ہی بلیم گیم ختم ہوتا ہے, یو نو بلیم مینز وین وی ڈو لائک دس وی گیونگ دا پاور اوے ٹو سمبڈی ایلس, وین آئی ڈو لائک دس دس از بیکاز آف می, آئی ایم برنگنگ مائی پاور بیک ٹو می, مائی سرکٹ از کمپلیٹ, آئی ڈونٹ گیو مائی پاور, نو بیکاز آف یو, بیکاز آف یو, بیکاز آف یو, بیکاز آف یو,
0: کتنا بانٹ دیا, یو یو یو,
1: پاور ہی کسی کو دے دی, بیکاز آف یو آئی ایم انہیپی, مینز یو آر مور پاور فل دین می, آپ کی ایک ورڈ مجھے پریشان کر سکتی ہے, مینز آپ کتنے پاور فل ہیں. ناؤ ایسے آپ نہیں, آپ نے ایک ورڈ کہا لیکن پریشان مجھے میں نے خود نے کیا, تو آئی میک مائی سیلف ریسپانسبل, آئی ڈونٹ گیو یو دا پاور, آئی کیپ دا پاور ٹو مائی سیلف. ناؤ دا تھرڈ تھنگ, اس کو ٹھیک بھی کس نے کرنا ہے, ٹھیک بھی میں نے کرنا ہے. پہلے ٹھیک کرنے کی بھی پاور کس کو دی تھی, آپ میرے موڈ کو ٹھیک کریں گے, تو کیا کرنا پڑتا تھا, ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ وہ چینج ہوں گے, وہ مجھے سمجھیں گے, پھر وہ میرا موڈ ٹھیک کریں گے, جو کبھی ہوتا تھا اور کبھی نہیں ہوتا تھا. تو جو وہ ایکویشن تھی, اٹس اے ڈیسٹینی آف پین.
0: ڈیفینیٹلی بات جو ہے پریکٹیکل میں کوشچن کرنا چاہوں گا کہ سپوزنگ مجھے ڈرائیور کو آرڈرز ہیں کہ بھیا آپ صبح جب آتے ہو گاڑی صاف کرو, ڈیزل یا پیٹرول گاڑی میں دیکھو, فل کرو, اور مجھے کہیں جانا ہوتا ہے, اس کو معلوم ہے سپوزنگ مجھے فارم ہاؤس جانا ہے کل, اور میں اترتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ

0: کہ گاڑی والا صاحب پیٹرول کم ہے, تو پھر میں پوچھتا ہوں اپنے دوسرے اسٹاف سے, بھی آپ نے ان کو بولا نہیں؟ بولا صاحب میں نے اس کو بولا تھا, لیکن یہ بولا بعد میں کر لیں گے, کافی انف ہے. سپوزنگ جیسے یہاں میں آج شوٹنگ پہ آتا ہوں, اب میرے پاس مائک نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کل چھٹی تھی اور مائک بننا چاہیے تھا, پھر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی پروفیشنل ہیں, میں بھی ہوں, تو آپ کا مطلب بنا مائک کے کام کیسے ہوگا؟ وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں بھی میں ڈرائیور سے بھی نہیں چڑھوں, ٹیکنیشین سے بھی نہیں چڑھوں, مطلب یہ کیا سارا ٹائم میری ہی ذمہ داری ہے؟
1: مائک ٹھیک کرنا, گاڑی میں ڈیزل بھرنا, وہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. اپنے من کو ٹھیک رکھنا, یہاں ڈیزل بھرنا اور اس مائک کو ٹھیک رکھنا, یہ میری ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری انہوں نے نبھانی ہے, نہیں نبھائی وہ بھی ان کی پرابلم ہے, لیکن کیا میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی؟
0: آپ اور میں دو کام کر رہے ہیں لوگ, آپ مجھے بولتے مائک ٹھیک کر دو, میں بولتا ہوں بعد میں, آپ بولتے ان کی ذمہ داری تھی, میں تو بول دیا ان کی ذمہ داری, میری ڈیوٹی ختم, وہ بولتا اس کی ختم, مطلب پھر سارے بیٹھے رہیں گے, سو جائیں گے ہم لوگ.
1: اٹ جسٹ مینس کہ آپ کو انسٹرکشن ملے گی, آپ اس کو کریں گے, لیکن اگر آپ اس کو نہیں کرتے, میں آپ کو اتنی پاور نہیں دے دوں گی کہ آپ میرے من کی استھتی کو ڈسٹرب کر دیں گے.
0: کہ میں شوٹنگ کینسل
1: کام نہیں ہوا, نہیں, ورسٹ کیا ہوگا کہ کام نہیں ہوگا, پر وہ بھی ہو ہی جاتا ہے. لیکن ورسٹ کیا ہو سکتا ہے, ورسٹ ان اینی سیناریو کہ کام نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی میرے من کی استھتی کو میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنے دوں گی, کیونکہ وہ پاور میرے پاس ہے. میرے کام کو کرنا یا نہیں کرنا وہ پاور آپ کے پاس ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کتنی پاور دوسروں کی ہے, کتنی پاور میری اپنی ہے. میرے کام آپ ٹھیک نہیں کریں, یہ پاور آپ کے پاس ہے. میرا کام جو ٹھیک چل رہا تھا اس کو بھی آپ سارا خراب کر دیں, یہ پاور بھی آپ کے پاس ہے. میرے پاس جتنا دھن ہے اس کو آپ سارا نقصان کر دیں, وہ پاور بھی آپ کے پاس ہے. میرے شریر کو آپ ماریں, وہ پاور بھی آپ کے پاس ہے, لیکن میرے من کو کوئی اور نہیں ٹچ کر سکتا ہے. کتنی پاور دوسروں کے پاس ہے اینڈ کون سی پاور میرے پاس ہے. ایوری تھنگ دیٹ از آؤٹ سائڈ دیٹ کین بی سین, ورک, منی, پراپرٹی, ایون باڈی, کوئی باڈی کو میرے مار سکتا نا, لیکن من کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ کمپلیٹ پاور میرے پاس ہے. تو آئی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کون سی پاور دوسروں کے پاس ہے, کون سی پاور میرے پاس ہے. دوسرے اس پاور کو جس طرح چاہیں وہ اس طرح یوز کریں گے, لیکن میں اپنی پاور کو جس طرح چاہوں مجھے اس طرح یوز کرنا ہے. لیکن جو پاور میرے پاس ہے, اگر وہ بھی میں نے نہیں ریئلائز کیا کہ وہ میرے پاس ہے, کیونکہ ایک ہی پاور میرے پاس ہے اور کوئی پاور میرے پاس نہیں ہے.
0: ایک تو ڈیزل نہیں ہے, پھر میری بھی ڈیزل خالی ہو جائے گی.
1: دس از اٹ نا, ایک ہی پاور میرے پاس ہے. سی دیٹ از واٹ وی اسٹارٹڈ دا سیریز ود, ایوری تھنگ ایلس آؤٹ سائڈ از انسرٹن, انپریڈکٹیبل. دیر از اونلی ون تھنگ وچ کین بی سرٹن, بٹ اگر یہ بھی انسرٹن اور یہ بھی انسرٹن, دین کیوس, دین کیوس ہوتا ہے. باہر بھی انسرٹنٹی, پتا نہیں کب کیا ہو جائے, اور اندر بھی انسرٹنٹی, پتا نہیں کب کیسا موڈ بن جائے, دین دیر از کیوس. اگر دونوں میں سے ایک بھی سرٹن ہو, اگر باہر سب سرٹن ہو اور آپ کا من اوپر نیچے ہو, اٹس فائن, اٹ وونٹ بی مچ آف اے پرابلم, کیونکہ باہر تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نا. اور کیونکہ سب ٹھیک چل رہا ہے اور من اس پہ ڈیپینڈنٹ تھا, تو من بھی ٹھیک چلتا. یا دی ادر وے راؤنڈ, اگر باہر سب کچھ انسرٹن ہو لیکن پھر بھی آپ کا من سرٹن ہو, تب بھی آپ کے جیون میں خوشی ہے, تب بھی آپ کے جیون میں. دونوں فیکٹرز میں سے اگر ایک ٹھیک چلے, ایکوریٹ, اگر باہر سرٹن چلے, سب ٹائم پہ آئیں گے, سب کام ٹھیک سے کریں گے, پرکرتی بہت اچھی ہوگی, ایوری تھنگ اف اٹ ول بی ایکوریٹ, من ٹھیک رہے گا, جیون میں خوشی ہے, مطلب باہر سرٹن ہے, اندر مجھے دھیان نہیں رکھنے کی ضرورت. ادر وے راؤنڈ, باہر انسرٹن ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں نے اپنے پہ اٹینشن رکھا, اندر سرٹن ہے, تو بھی جیون میں خوشی ہوگی. دونوں میں سے ایک فیکٹر بھی ان کنٹرول اگر چلے تو جیون میں خوشی ہے. آج خوشی کیوں نہیں ہے؟ باہر بھی انسرٹن, اندر بھی انسرٹن, تب کیوس ہے. ناؤ اویئرنیس, باہر میرے کنٹرول میں نہیں. جیسے آپ نے کہا جانا ہے ٹائم پر, انسٹرکشن دے دیا ہے ڈرائیور کو, معلوم سی دا ہاؤ ایوری تھنگ ورکس, معلوم بھی ہے, پھر بھی ڈیزل نہیں بھرا. اب بھرا نہیں تو اب بھرنا پڑے گا, لیٹ ہو جائے گا, جس میٹنگ پہ پہنچنا تھا وہاں بھی سارا لیٹ ہو جائے گا. بٹ کین یو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دس؟
0: شرم تو آتی نا جا کے جس کو سمے پہ پہنچنے.
1: بٹ کین یو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ آلسو؟
0: یس آئی کین ڈو شاؤٹ.
1: اینڈ دین ڈو واٹ؟ وہ شاؤٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ دس از اٹ. کیا ہوگا
0: تو میں ان کی وجہ سے جا کے ڈرائیور کے لیے میں سوری بولوں؟
1: وہ تو ویسے بھی بولنا پڑے گا. آپ شاؤٹ کر کے جاؤ یا بنا شاؤٹ کرے جاؤ, وہ تو ویسے بھی کرنا پڑے گا. یا تو اگر شاؤٹ کرنے سے ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں تو بھی چلانے کا فائدہ ہے.
0: نہیں دیکھیے, جیسے وہی بات ہوگی نا کہ میرے ہاتھ سے اگر واز ٹوٹے اور میں اپنے آپ کو بولوں,
1: امپورٹنٹ از واز تو ٹوٹ ہی گیا ہے. واز تو ٹوٹ ہی گیا ہے,
0: لیٹ تو ہو گئے ہیں. لیٹ کس کی وجہ سے ہوئے؟
1: اس سے کیسے میٹر کرے گا کس کی وجہ سے ہوئے؟ ڈرائیور کی وجہ سے ہوئے. لیکن دکھی ہوئے کس کی وجہ سے ہوئے؟
0: میری وجہ سے.
1: دس از اٹ. کیا میرے کنٹرول میں, کیا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لیٹ ہوئے کسی اور کی وجہ سے, نقصان ہوا کسی اور کی وجہ سے, بزنس ختم ہو گیا شاید وہ بھی کسی اور کی وجہ سے, شریر کو چوٹ لگی ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی کسی اور کی وجہ سے, لیکن من اشانت یا شانت وہ کمپلیٹلی میری وجہ سے, تو میں اٹینشن کہاں رکھوں؟
0: سسٹر تو پھر آدمی مطلب مورتی یا پتھر تو نہیں ہے نا. اگر میں کسی سے پیار کروں اور وہ مجھے تھوڑی سی کچھ بات کر کہہ دے تو میں ہرٹ تو ہوتا ہوں.
1: نو پرابلم, میں ہرٹ ہوتا ہوں, لیکن اب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو ہرٹ میں ہوا یہ کس کی وجہ سے. میں نے وہ شبد کو لیا اور اپنے یہاں کچھ اس کے بعد سوچا, وہ میری
0: وجہ سے. کس کی وجہ سے یہاں میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے. میری وجہ سے تو نہیں ہوا. اگر وہ نہیں ہوتا وہ بندہ جس سے بھی میں پیار کرتا ہوں, یا لڑکی یا بیٹا یا بیٹی یا فرینڈ, اگر وہ ایسی حرکت نہیں کرتا تو میں دکھی نہیں ہوتا. تو پھر میری وجہ سے کیسے بولوں؟ سچویشن کی وجہ سے.
1: اسی لیے تو کئی لوگوں نے کیا کیا, کہتے سب کے ساتھ رہتے ہوئے تو ہم خوش نہیں رہ سکتے, ہم شانت نہیں رہ سکتے, تو ہم دنیا سے دور جائیں گے. ہم سب کے ساتھ رہتے ہوئے تو نہیں ہو کر پائیں گے یہ, تو ہم جنگل میں جائیں گے, آشرم میں جائیں گے, ایکانت میں رہیں گے.
0: ایکانت دور بھاگنا چاہتے ہیں.
1: دور اس لیے بھاگنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سب کے بیچ رہ کر اپنے اوپر دھیان رکھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو کہا خوشی تو لیکن پھر بھی چاہیے, تو اکیلے جا کے رہیں گے کہیں. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. آپ نے اتنے دنوں میں کیا ایک بار بھی یہ انوبھو نہیں کیا کہ اگر آپ نے تھوڑا سا اٹینشن رکھا تو آج آپ کو غصہ نہیں آیا؟ کیا
0: ہوا
1: تو وہ کیسے ہوا؟ وہ کیسے ہوا اف دا اکویشن ڈزنٹ ورک؟ اٹ ول ناٹ ورک ایون ونس.
0: نہیں, یہ پوائنٹ نہیں سوچا تھا نا میں.
1: اف اٹ ڈزنٹ ورک,
0: اچھے اچھے پوائنٹ جو ورک کیا وہ نہیں سوچ رہا.
1: بٹ ورک
0: جو نہیں ہو رہا ہے مجھ سے.
1: نہیں نہیں, لیکن ورک کیا, ورک کیا مینز اٹ ورکس. اب صرف یہ ہے اس کو ایک بار ورک کیا, اب اس کو آپ پانچ بار کر لو, کل آپ اس کو 50 ٹائمز کر لو.
0: ہر بار نہیں ہوا,
1: ہر بار ہو جائے گا نا. جو چیز ایک بار چلے گی, اگر وہ ایک بار بھی نہیں چلے, اگر وہ ایک بار بھی نہیں چلے دین اٹ ڈزنٹ ورک, دین اٹس فائن. آئی سے مجھے ایک بار بھی نہیں ہوا کہ آئی کوڈ ایکسپٹ اینی بڑی, مجھے ایک بار بھی نہیں ہوا کہ کسی نے کچھ کہا اور میں سٹیبل رہا, یہ تو ایک بار بھی نہیں ہوا. سو اٹس امپوسیبل.
0: ایسا نہیں ہے, بہت بار ہوا اور اس بہت بار کی مجھے ابھی تک یادیں بھی ہیں. اس ٹائم پہ میں نے پہلی بار زندگی میں اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا واہ سریش بھائی, گڈ بوائے. جیسے یو نو آئی واز.
1: سو ناؤ واٹ ڈز اٹ مین؟ ناؤ واٹ ڈز دس مین؟ مینز اٹ ورکس؟ آپ کہہ رہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ ہوتا ہی نہیں ہے.
0: میں ایکچولی نا ہر چیز میں ایکسٹریم جاتا ہوں, تو مجھے 100% سب چاہیے, یہ بھی چاہیے, فٹ اسپیکر, تھوڑا ایکسٹریم, تھوڑا پرفیکشنسٹ.
1: 100% کیسے جاتے ہیں؟ 0 سے 100.
0: یہی تو ابھی لائن تھی نا.
1: ہاں,
0: اوور نائٹ نہیں ہوگا.
1: اوور نائٹ نہیں ہوگا. امپورٹنٹ از کنوکشن کہ اٹ ورکس. میں نے کیا تھا اس دن, میرے سے ہوا تھا, تو اگر اس دن ہوا تھا پھر ہوگا, اور پھر ہوتے ہوتے ہونے کی جو فریکوینسی ہے وہ بڑھتی جائے.
0: آپ کے گیان میں بھی میں ایک مسٹیک کر رہا ہوں کہ کب کب نہیں مجھ سے ہو رہا, وہ دیکھ کر میں دکھی ہو رہا ہوں جو ہوا.

زیادہ، سردیوں میں سردی زیادہ۔ کہا جاتا ہے اس کا کارن آئٹم بم کے ٹیسٹ ہیں۔ ابھی چین نے ایٹم بم بنا کر دوسرا ٹیسٹ کیا۔ سوچنا یہ بھی ملی ہے کہ فرانس نے بھی آئٹم بم بنا لیا ہے۔ بھارت کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے سنسار کے نشٹ ہونے کا بھے ہو۔ آئٹمی دور میں روس اور امریکہ سب سے آگے ہیں۔

0: بچے نے کہنا نہیں مانا، میں پریشان، بچے اپنی مرضی سے چلتے ہیں، بات نہیں سنتے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں پریشان، تو میرے دکھ کا کارن تو کوئی اور تھا نا ہمیشہ. تو فرسٹ فیکٹر تھا فلاور واز ٹوٹا، میں دکھی، لیکن سیکنڈ فیکٹر ایزیئر تھا، دکھ کا کارن وہ. تھرڈ فیکٹر بھی بہت ایزی تھا، اس کو جوڑنا بھی کس نے ہے؟ انہوں نے. اب گیان ملا، سمجھ ملی، نالج ملی، ایکسپٹ کی، اچھی لگی کہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی، ایکسپٹ کر لی، اب اس کو کرنا چاہتے ہیں. اب اس نالج کے ساتھ اگر اسی سین کو پھر سے دیکھیں تو فلاور واز ٹوٹا، دکھی ہوئے، تو پہلے دکھی ہوئے، لیکن سیکنڈ چیز جو تھی کہ یہ توڑا کس نے، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ توڑا میں نے، مطلب میری من کی استھتی کا ذمہ وار کون ہے؟
1: میں.
0: اب تیسری چیز کہ اس کو ٹھیک کون کرے گا، اب وہ بھی میں. تینوں چیزوں کی ذمہ واری اب کس پر آ گئی؟ میرے پر. پہلے ایک دکھ میرا تھا، باقی دو چیزوں کی ریسپانسبلٹی باقیوں کی تھی.
1: بٹ یہ گیان ملنے کے بعد جب ذمہ واری مجھ پر آتی ہے تو مجھ پر ٹینشن اور آتی ہے، دکھ آتا ہے مجھے، اور اپنے اوپر ناراضگی بھی آتی ہے کہ بھائی سدھرے گا کب، ہیلنگ ہی نہیں ہو رہی ہے، کتنی میں محنت کرتا ہوں، صبح بھی اٹھتا ہوں، پھر وہی بات آ گئی.
0: ناؤ واٹ ول ہیپن، جو پہلے والا سیناریو تھا اس میں دکھ تھا لیکن اٹینشن نہیں رکھنا تھا، کچھ کرنا نہیں تھا اس بارے میں، بلیم کرنا تھا اور دوسروں کی ویٹ کرنی تھی کہ وہ ٹھیک کریں گے. لیکن یہ جو ایکویشن تھی اس کی ڈیسٹینی کیا ہوگی کہ ہم زیادہ تر دکھی، پریشان، اشانت رہیں گے، کیونکہ ریسپانسبلٹی کسی اور کی تھی، پاور کسی اور کی تھی، ویٹ کسی اور کی کرنی پڑے گی کہ وہ اس کو ٹھیک کرے. جب اب یہ چیز میرے پاس آ گئی پاور، تو اب فلاور واز اگر ٹوٹا تو دکھ ہوگا، لیکن کیا کس نے تھا؟ میں نے کیا تھا. جیسے ہی بلیم گیم ختم ہوتا ہے، یو نو بلیم مینز وین وی ڈو لائک دس وی گیونگ دا پاور اوے ٹو سمبڈی ایلس، وین آئی ڈو لائک دس دس از بیکاز آف می، آئی ایم برنگنگ مائی پاور بیک ٹو می، مائی سرکٹ از کمپلیٹ، آئی ڈونٹ گیو مائی پاور، نو بیکاز آف یو، بیکاز آف یو، بیکاز آف یو، بیکاز آف یو.
1: کتنا بانٹ دیا، یو یو یو،
0: پاور ہی کسی کو دے دی، بیکاز آف یو آئی ایم انہیپی، مینز یو آر مور پاور فل دین می. آپ کی ایک ورڈ مجھے پریشان کر سکتی ہے، مینز آپ کتنے پاور فل ہیں. ناؤ ایسے آپ نہیں، آپ نے ایک ورڈ کہا لیکن پریشان مجھے، میں نے خود نے کیا، تو آئی میک مائی سیلف ریسپانسبل، آئی ڈونٹ گیو یو دا پاور، آئی کیپ دا پاور ٹو مائی سیلف. ناؤ دا تھرڈ تھنگ، اس کو ٹھیک بھی کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک بھی میں نے کرنا ہے. پہلے ٹھیک کرنے کی بھی پاور کس کو دی تھی؟ آپ میرے موڈ کو ٹھیک کریں گے. تو کیا کرنا پڑتا تھا؟ ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ وہ چینج ہوں گے، وہ مجھے سمجھیں گے، پھر وہ میرا موڈ ٹھیک کریں گے، جو کبھی ہوتا تھا اور کبھی نہیں ہوتا تھا. تو جو وہ ایکویشن تھی، اٹس اے ڈیسٹینی آف پین.
1: ڈیفینیٹلی یہ بات جو ہے پریکٹیکل میں کوشچن کرنا چاہوں گا کہ سپوزنگ مجھے ڈرائیور کو آرڈرز ہیں کہ بھیا آپ صبح جب آتے ہو گاڑی صاف کرو، ڈیزل یا پیٹرول گاڑی میں دیکھو، فل کرو، اور مجھے کہیں جانا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے سپوزنگ مجھے فارم ہاؤس جانا ہے کل، اور میں اترتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ گاڑی والا صاحب پیٹرول کم ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں اپنے دوسرے اسٹاف سے، بھی آپ نے ان کو بولا نہیں؟ بولا صاحب میں نے اس کو بولا تھا، لیکن یہ بولا بعد میں کر لیں گے، کافی انف ہے. سپوزنگ جیسے یہاں میں شوٹنگ پہ آتا ہوں، اب میرے پاس مائک نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کل چھٹی تھی اور مائک بننا چاہیے تھا، پھر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی پروفیشنل ہیں، میں بھی ہوں، تو آپ کا مطلب بنا مائک کے کام کیسے ہوگا؟ وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں بھی میں ڈرائیور سے بھی نہیں چڑھوں، ٹیکنیشین سے بھی نہیں چڑھوں، مطلب یہ کیا سارا ٹائم میری ہی ذمہ داری ہے؟
0: مائک ٹھیک کرنا، گاڑی میں ڈیزل بھرنا، وہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. اپنے من کو ٹھیک رکھنا، یہاں ڈیزل بھرنا اور اس مائک کو ٹھیک رکھنا، یہ میری ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری انہوں نے نبھانی ہے، نہیں نبھائی وہ بھی ان کی پرابلم ہے، لیکن کیا میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی؟
1: آپ اور میں دو کام کر رہے ہیں لوگ، آپ مجھے بولتے مائک ٹھیک کر دو، میں بولتا ہوں بعد میں، آپ بولتے ان کی ذمہ داری.

0: کرتے ہیں, دیٹ از ریسپیکٹ. ایکویشن ہی سارے ڈفرینٹ تھے. اب 40 ٹائمز اف آئی فیل اینڈ 10 ٹائمز اف آئی پاس آئی ایم ناٹ ہیپی. ایسے 40 ٹائمز آئی فیل,
1: 5% مارکس طرح کم لگ رہے تھے نا,
0: اب کیا کرنا ہے. اب وہ کیوں کہ دکھتا ہے, اس لیے نہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے, ہے وہ پہلے سے بہت کم لیکن اب دکھتا ہے, پہلے دکھتا نہیں تھا. بٹ اٹس اوکے نا, دکھے گا تب تو کریں گے. دکھتا ہی نہیں تھا تو کرتے ہی نہیں تھے. اگر میں نے شریر کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا, سپوز 40 ایئرس, کیا اندر ہو رہا تھا خراب, ادھر بھی جڑے, ادھر بھی وہ اویئر ہی نہیں ہے. یہی ٹھیک ہے, ابھی پتا چل گیا یہ بھی پرابلم ہے, یہ بھی پرابلم ہے, یہ بھی پرابلم ہے, یہ. اینڈ دین آئی سڈنلی لک ایٹ دا لسٹ آف پرابلم, یہ شریر ہے میرا, اتنی ساری پرابلمس ہیں اس کے اندر, ابھی یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. جیسے نو از ویری ڈیفیکلٹ, پہلے والی جیون ہی ٹھیک تھی جب کچھ پتا ہی نہیں تھا. نو, پتا ہی نہیں تھا تو یہ کب تک چلتا ہے اس طرح سے.
1: گاڑی کھلوا لو تو ہم اس کو بولتے ہیں یار ایک, ہم یہ جو میکینک ہے نا بہت خراب ہے, اتنا چھوٹا پرابلم بتایا اسے 10 نکال کے لاتا ہے, کھلاؤ ہی نہیں.
0: yes.
1: جیسی چلتی چلنے دو گاڑی کو, ایک بار کھولو گے اس کا یہ بھی خراب بولے گا, وہ بھی خراب بولے گا, وہ بھی خراب. ایکچولی تو اندر ہے
0: پرفیکٹ. وین آئی گو ٹو دا ڈینٹسٹ, پہلے تو وہ بولتے ہر 6 مہینے میں ایک بار آیا کرو, وہ ہم جاتے نہیں. پھر سال دو سال بعد ایک بار جاؤ, نہ تو بولے گا یہاں بھی پرابلم ہے, یہاں بھی پرابلم. اینڈ فرسٹ انیشلی آئی سیڈ کیسا ڈینٹسٹ, آئی ایم شیور ہی از ڈوئنگ دس جسٹ ٹو میک منی. مجھے ایک جگہ درد تھا اتنا, اس نے 4 دانت میں بتا دیا کہ پرابلم ہے. دا فیکٹ از کہ پرابلم تھی, وی آر ناٹ اویئر. آج اگر وہ مجھے کوئی بتا رہا ہے تو اس لیول پہ ہی پرابلم رک جائے گی نا, اور پھر ہیلنگ کی طرف چلی جائے گی. اور اگر ہم ان اویئر چلتے تو ویل ریچ اے پوائنٹ ٹل جب تک ہمیں وہ نکالنا پڑے گا. دس از اٹ.
1: لیکن جیسے آپ کی دانت میں درد ہے, باڈی کب درد کرتی ہے, کب سے درد بیچارہ شروع ہوا تھا, بعد میں بتاتی ہے, پہلے کوشش کرتی ہے ٹھیک کرنے کی, ٹھیک کرنے کی. لیکن میں کیا کہتا ہوں, اس وقت ایک گولی کھا لے گا ہیپی. تو سیم چیز امیڈیٹ ایکشن کی اتنی عادت ہو گئی ہے مجھے کہ میں چاہتا تھا کہ جو آپ نے بولا میں نہیں ہوں, ایک دن میڈیٹیشن کیا اور ٹھیک ہو گیا.
0: لیکن آپ نے ایک دن میں کیا ہے, اگر آپ 10 بار پہلے غصہ ہو رہے تھے, آج آپ 9 بار ہوئے, از دیٹ ناٹ چینج؟
1: اچھا,
0: نو نو, بٹ از دیٹ ناٹ چینج؟
1: میں اس کو بہت سلو سمجھ رہا تھا.
0: شریر کتنے سال پرانا ہے, 50, 60, 70, اتنے سال پرانا ہے. اس کی بھی اگر ہیلنگ کرنی شروع کرے تو ٹائم لگے گا. من کتنا پرانا ہے, آپ نے کہا یہ شریر کو میں نے اتنے سالوں سے اگر دھیان نہیں دیا, من کا کتنے سالوں سے دھیان نہیں دیا, کتنے سالوں سے دھیان نہیں دیا, ہم نے کتنے جنموں سے اس من کا دھیان نہیں دیا. وہ سنسکار, وہی پرابلمز, وہی بلیم کرنا, وی آر کیرینگ دس سنس مینی مینی برتھس, اینڈ واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ کہ یہ سنسکار جو ہم اتنے جنم سے لے کر آئے, اتنے جنموں کے جو کڑک سنسکار ہیں, آج کیا اور کل ہو جائے گا. امپورٹنٹ از اگر وہ آج اتنا تھا اور اتنا بھی اگر کم ہوا, پلیز اپریشیٹ یور سیلف, بیکاز اینی ون ہوز ایبل ٹو ڈو دیٹ ہیز بین بریلینٹ ٹو ڈے. اٹس اے فینٹاسٹک تھنگ کہ اگر ہم اتنا بھی اپنے اندر چینج کر لیں.
1: مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سچ نہیں بول رہی ہیں.
0: سی اٹس لائک
1: اتنا کم امپروومنٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ اتنی خوش ہو رہی ہیں.
0: آپ یہ دیکھیں, یہ وائٹ ہے, اس پر ایک بہت بڑا داغ لگ جاتا ہے. تو ہم داغ کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں. وہ ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ اتنا بڑا داغ ہے اس کو ایسے کیا اور وہ چلا گیا. ہم اس کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں. جب ہم پہلا اسکرب ہی کرتے ہیں تو وہ داغ پہلے سے تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے. دیٹ از اچیومنٹ, اینڈ دیٹ شوز اس کہ یہ داغ نکل سکتا ہے.
1: اتنی تو گارنٹی ہوگی کہ نکلے گا آج نہیں کل.
0: امپورٹنٹ از یہ نکلنا ہے. اگر وہ اسکربنگ کانسٹنٹ رہے تو, اگر 2 دن اسکرب کیا, تیسرے دن پھر اس پہ ہی داغ لگا دیا, پھر 4 دن اسکرب کیا, پانچویں دن اسی پہ داغ لگا دیا, دین وی آر ناٹ گیٹنگ اینی ویئر. تب ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹرانسفارمیشن ہونی ہے ہی. صرف دھیان رکھنا ہے کہ فریکوینسی, کہ ہم نئے سنسکار کی طرف کتنا جا رہے ہیں اور کتنی بار ہم پرانے سنسکار کی طرف پھر چلے جاتے ہیں. اس لیے دا لائن بیوٹیفلی سیز, ہیلنگ is a daily process. Daily اگر کوئی اس پر attention رکھے, it's an achievement. اور transformation کب دکھائی دے گی؟ ہر روز. اب focus کس پر کرنا ہے؟ एवरी टाइम यू मैनेज टू डू इट, एवरी टाइम यू अचीव्ड, इट्स लाइक एक बच्चा, अगेन मन बच्चा है, हमें उसको क्या करना है, एवरी टाइम वो कर लेता है जो हम चाहते हैं कि वो अब करे, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको उसका रिजल्ट दिखाना है, देखो आज ये जो किया सी इसका क्या क्या रिजल्ट आया है, आज गुस्सा नहीं किया ना तुमने, देखो रिश्ते सारे कितने अच्छे हैं, यही अगर तुमने इस सीन में गुस्सा किया होता अभी सब मुंह बनाकर अपने अपने कोने में बैठे होते, लुक एट वो वंडर दैट यू हैव डन टुडे, लुक एट दिस ब्यूटिफुल अचीवमेंट दैट यू हैव, अपने आप को दिखाना है, मोटिवेट करना है, ना कि क्या किया तुमने फिर गुस्सा कर दिया, फिर कोसते जाएंगे उसको, क्रिटिसाइज करेंगे तो वो अप्रिशिएट करके उसको मोटिवेट कैसे करेंगे, तो वी हैव टू ओनली फोकस ऑन एवरी टाइम वी आर एबल टू डू इट, एंड वेन वी आर नॉट एबल टू डू इट वी ओनली हैव टू रिवाइंड दैट सीन, सी इट अगेन इन अ डिफरेंट वे, सो दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन.
1: सिस्टर आई want to ask you many more questions on this. मैं चाहूंगा कि यही बातें कंटिन्यू करें हम अगले एपिसोड में. तब तक के लिए इजाजत दीजिए.
0: थैंक यू. ओम शांति.
1: ओम शांति.
2: Earlier, when we experienced pain, we blamed others for it and wanted them to change so that we would be happy. Now, we are aware we are in pain. We are the creator of the pain and we have to heal ourselves. So, it is complete self-responsibility. When we blame others for our state of being, we are giving our power to them. We also become dependent on them to heal us. People have the power to affect everything that is outside of us, our work, money, property, and even our body. But people do not have the power to affect our mind. That is completely in our control. Healing is not an overnight process. It is a daily cleansing of pain. Be aware of your reactions in situations. Appreciate yourself for all the right responses when a negative sanskar comes into action. Do not justify it. Prepare yourself to do it differently the next time.
3: Allah, Allah, Allah.